0: Aji Bolajide omo mi de. Irole Oluwa e kaabo, Irole Oluwa e kaabo o.
1: Bola olo tutu ti de bi eni akan.
0: Bolaji bam bam.
1: Oni je eni abe
0: lo. O tun gboye mi kun.
1: Eku alejo wa.
0: Olomoka osarafa.
1: Ode bi ni o.
0: Leyin eleyi.